0: No.
1: Vente en trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke det. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du
1: har ikke hørt. Ok, men hva skal du si, da?
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja,

tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

Du har hatt en nydelig helg så langt, og at været har vært fint der du er. Det er jo så deilig med mai og sommeren, og der det er lange, lyse dager, og endelig er litt sånn varmere I lufta.

snakker jo stadig om det, men altså, fy søren, tida flyr. Det er 31. mai i dag, altså 1. juni i morgen. Helt sinnssykt. Men jeg føler mai går unna i en vind for alle, så jeg har vært så utrolig

0: som skal turnere litt ekstra hardt I sommer. Jeg har nemlig hørt rykter om at Tobias Sten han skal spille 45 festivaler I sommer, så det blir busy, og en låt jeg sikker på at han kommer til å spille, det Hånd I Hånd.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: lista Top 40.
1: Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista Top 40.

21. plass. Hun kommer på rådhusplassen om bare et par uker nå. Petra Markgren, hendene mot himmelen. Hendene opp i luften, pannen mot bare. Og da har vi kommet til plass nummer 20. Hun blir også å se på scenen på rådhusplassen den 13. juni. Det Dilara med hele uka på VG-lista Topp 40.

Färskene, som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med en på sepp. Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: No.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe mye bit. La meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det skal ikke si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

Det er Topp 40, og jeg er Tale Torjussen. Hva er det du gleder deg aller mest til med VG-lista Topp 40 den 13. juni? Er det stemningen? Er det menneskene? Er det en spesiell sang? En artist? At det nærmer seg sommer? Legg igjen svaret ditt på Topp 40 sin Instagram, og så er du altså med i trekningen av Golden Circle-billetter. Og disse billettene her er helt unike, for du får faktisk ikke kjøpt i noe sted. De kan altså kun vinnes. Jeg personlig gleder meg til egentlig absolutt alt. Men hvis jeg må velge en artist akkurat her og nå, så velger jeg to. Marcus og Martinus. Jeg har fortsatt hjertesorg over at jeg ikke var på konserten deres på Unity Arena. Men det går fint, for de skal jo tross alt stå på Rådhusplassen. Her har du Marcus og Martinus på Topp 40.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Det ikke noe. Nei, men la meg, la meg gå akkurat.
1: Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, ja.